0: Autor je Lubuszk Niemca. Tuto uprajnjesče tež v zauvišče hižo svišeli. Dere dež beži, kajž na šnokach džen vode dnja, dež pak cíš rána raz nadživo, a autor ne zaskoči, potom je to vopravže viaca čmerzace. Došak znaja tež v Kamencu na Lutherovej Hurce, v tamnišim autovom dome, kýž je serbskich rukach, a to hižo lečesatki, kajž je Beno Šota zonju, kýž tam za hodinu potom na miestne tež bude. Beno však je si do toho žnotun areál vobladov, na kotrom sú hižo NDR-ským času mašiny reparovali.
1: A je to trichy rátarské mašiny, to bych kýž sú tam ladali. Džensnišie autovom dom leží na Hurce, kdež přijedeš z Budesky jeho boka do Kamenca. Pretač môžeš napravo ke koroni odbočiť, máš nalivo lisk, do ktorého švedže puč. Když si pši autovom dome na dvore, se rejne obdate od štomu do koho okoho. Tam mataj, Tobias Dečbo a Jonan hižo nekotre leta autový dom v svojich rukách, stavizne pak sú hišče starše. Haj, maja tam samo hišče dopomnenky na NDR-ský čas, kaj sem vidžal. Ale sú tam tiež na celý moderný svet usmierení, što šmi dženca toho runia pokazaja. Elektriske auta tam menúce tiež uľadaš, a tute maja so tiež ľadač. Ja sem čipne.
0: Beno Šota potekým dojedže si dženca ráno do autového doma, kýž ma tiež zamkarniu připodla prajne a Beno rozpravia vo tam prvný kruč vo šednom džile tamnešich subodživačáko a subodživačerju nekak za hodinu. Netko máme 12 menšinu po 6 Čech.

0: Srpska hudobna skupina Holaski potekim donatec bratsja Akito Mok produkuje tukvilu nové štučky a čeraz če to mulli vele streamje v obkečbuač.
1: Skupina Holaski je menujce na Instagrami jenu story dželiva z vodkazom na Twitch. Twitch to je taký portál, kdež môža ľudža napríklad tiež druhým ľuďom při ráču kompjútoru ich rôb přiladovač, abo im tiež při produkcii tajka albuma. Tum producent, kdež s holaskami dživa, on má taký Twitch-account a je miestom tiež dalším zájemcam možnosť dal raz aj trošku bližšie při produkcii tajka albuma podľa byč. Video čarovša narávania v studiu tunie přes 3 hodiny dlhý a je dále ešte v story skupiny Holasky na Instagrame prístupné a 4 statíci ľudí, abo kliku tutun klip hižoma, to môžete si potekým obľadať, na čím skupina Holasky tu kvíľu čiova.

0: Hello, Scabby, let it go.
1: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Aj drude, dys a dys tam, dokaž so netko zromadne podamy ráno solne vyvrčky a samo velk nimo pokuknu. Rečovo autovým domje na Lutrovej horce ve Kamencu na vúkodne kromie miesta, kiež je miestem nekotre leta hižove lečborec rukach, vone zavod, kiež hižove NDR-ským času bych uve lesku zamkarnie, potom so skupina muži rozsúči to do svojej hošče zač. Beno Šota, ty si dženca podľa Tobiasa Lečbora na opiče, kdež tak chceš, a ty si mi do toho povedal, že je Tobias Lečbor druhá generácia, ale zo sú on tohle ze staví s nami tuto domu, ktoré dere uznají nic, verno?
3: A je to trichy, a když jim celé dokvane praje, bo nie je to jenož jeden dom, to sú jacere domy, no jen zda je to také kus dlhšie komplexe, to sú jen, dvaj, tři starše domy, štyri, když jim tu zadne, že je subuza, a potom sú tu žila tiež ešte ruine stali, když sú mestem žila zvotorane, žila horetvarene, a než to vysoké špola autového domu je obšitvarene, s vujkými oknami, zo tiež než to rejne vidíš. To je vysoké prašeno, ve tu tých starších domách, ktoré sú znoši, netko ponovene prašeno na vás, što so in den erskim času nitko dokładne tu činimo jo na tutem arealu. To su kaž prane viacero dome boli.
4: Započalo je to cilje prane, jemo z jedne skau, to bi na cilje malo zamkala, za jednu skau. 70 letach je pon tomu šišvo, also so šetvaro na ne PGH, to rekao PGH, KFZ in Standhaltung, kaj do Kinsburg, kaj so bu slušao. To je jo co čas bežal, 70 let, na koncu se je nekak cici sobudžoval račami, da su te dvaj šichtach džovali jo, habe 90 Liter po Pschelroche, so da PGH von im Prinzip so Schettwariwa, da in GmbH, die so von Moinan, zieh da mal, da schon auf Schellsali, hast du da von Dalle Hutwarili, schaust du eine Samkanu, von der Mitschubishi, da muss ich war, da sagst du da von Schettsale, hui, wo hat die Jensa.
3: Kaj sprenne to je, auto je dom, kaj ni nepšedava jenoš auta, ale tež lada auta, reparuje auta. A to je te zajmo, máme še také dupomnenky tež na tún NDR-ský čas a to dome netko nekotre metri ič mes autami tu nimo pši tým blíže, kdež oni předávajú do zádneho byroa, kdež sedí nan Achim Lečbor a tam Achim Lečbor nan a ju máme netko nabliže po Tobia sa ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatúra, to sú dobečerio v přirúnaniu k manošču. Zíga im leistungsvergleichu stojí 1904 a 80, 80, čiemo, sú dneské hubičované boli opravdu také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubované prudku z metala, tuto, hej, vopísma a potom má, ahoj, máte stavíš na tiež takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nucka, ach, kak sú tu na autové dom vúju, jo, 70, no, za počátk a potom, kaž práne netko, že to dále, potom 90 sú oni tu autový dom založili, to šo majú tiež v knihách, šo ležo dokumenty, to by sa zajímavé. Kde sú to muže potom převzali, netko mač o to no, zamkáno auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, ká to k tomu šišlo, jo?
4: Tie kolesa je opon, tých posledných letách tomu šišlo, dokiež sa tá mobilita tých ľudí celé jednoho zmení, môžeme niekedy na elektromobilitu, ktoré sa čas väčší téma voľa, a tie dokiešte ľudia, ať tak ďalej, keď nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky úskut kvotovo, a s tom sa tie kus na kolesa šelzal, dokiešte ľudia pon tie kus jaci sa stroho tu činč. A tu téma sme pon ondran super hore zali, dokiešte tie vod moja nana, tie tak kus hobby vodno, a tie pon super tomu šišlo.
3: No a tam je ty kolesa z toho, když jen tu vonka lada, v tom šerovaní štú všivokne, má je nedom viacere modele kolesov z toho, elektrické kolesa, potom tiež so skorbykom prudku dron, šo to, što ještak trebeš, že si si hrejne ulečiť, a to je však je tu opravdu hrejne štomy do kôrko, rune slunčko skáča horka na vierškach tutech štomu, to vidíš příjemné, mírne tu na Lutovskej horce blízko Kamenca, tak môžem to jenom rec.
2: Beno Šota, v rozmove s Tobiasom Lečborom, Beno je dženca s našim sluchomobilom ve Kamencu, v autovom domie, nic reparatúry dla, ale za rejnšiu rozpravu z tutoho malého závoda, co bychme tutun raz zeznali. Za nekotre menšiny zmeje Beno dalšiu rozmovu.
1: Srpský rozvoz popuču live na Sčelaku.

Vai šajša je staj zaužio i Dubaj, vulkotne. Tekst spera Fabiana Kolfosta. Aj podame so netko do hospodarstva a politiki v myslach, že vo džiru z jaskovom etáče tak menovane haushaltsloch. To reka dokody státa sú niše hač planovane vodovky. Nemska znaje tuton problém jaradere, leto v obleto miliarde pobrachuja, lutoanske napravy pak so husto kritizuja. Štož tvrdí, so by šitko lepe činil, hač čítam horeka, tun ma netko šanzu, dole na internetnem portálu www.haushaltsloch.de vúspytač. Potekim si v obvuk vúpytač, kaž napríklad rentu a sociálne alebo zakytovanie, a potom pokazajú sa aktuálne líčby na Česka finančného ministra Klingbeila. Vúzvolče si ze zdvieščí namietu radikálne, konzervatívne alebo sociálne napravy a nastajče tak svoj hospodársky plán. Kož netko nedom postach svirbi, nech polada na našu app MDR Serbia, tam namakač link, kýž je zavešteteš za šulerju dobrá adresa, so na politiske rúnenie raz vúspytač a dolat do aktuálnych líčbu knežarstva dostač.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Srpske auto je zamkarnje, maš mez drugim koneca, hoženč, abo tež nuje veste, a tež druže maš pilnih Srbov, ki šrubuja na autach. Tak tež ve Kamencu, džeš je dženca naš reporter Beno Šota, pola Lečborec, maja tež reto mas srpskih kupcov, ki štam tež svoju, ja praju raz, karu, abo koretu, abo medla tež auto, lada štača, a runje tam ve dživani, ja, Bena netko lepju, abo dokaz če so podali, a s kim ti tam steš, co?
2: Aj, ja s tem z jenom z tih, kiš tu te auta lada, kiš rabaruje ta auta, in runem imamo je celo aktualno model, a to je Filip Pech, kiš tu dživa jejžo predezno tu šrubo, jazno na tem auto nešte lada ulke, biva auto, kaž mrene, to še rune z požadku svišeč bilo, jo zbinene, so možeš ti džospode ladač. Pračene na tebe, što te rune činiš, što dženca je na, do nadoka čaka na tebe?
3: Ja te auto neke dženca jo hotovo čim za predano, to dobro ja jemo jenu vulku inspekcionu činimo, tu visoko volt system dele jožimo, zamo vidimo, hač to šo onuce jo.
2: Aj, tak dobro by to na kuže paco stač, to je, ty vidíš nucka, ta auto máš še šo rene štinené, vôli ešte sú voko štinené, voko vodžidva a vopravde o tom, kad ešte celé čisté a nové úpada. Tajke dživa, no, to je nejaké, ja si musel jené příjomné dživo, ta auto je ešte čisté, sa netra ani jara vomazať, ja si musel veľa šrubu, ano, tejne je trebné, ale doponí sa tie štiny na nešto, kde sa to si zubu ukusa, alebo kde sa doba jara veľa dživač, jara hej, veľa časa horešvo, kde sa to pravi, oh, to je také nešto, to je zabuč nejdu.
3: Hej, to sme mu po jedna outlandera od Nucka, tu komplet kabelbaum.
2: Dobili vonzač, to je celo kable?
3: Genau, to sme mu komplet vonzač dobili, dokož tam jen kabel od RWK kaput bol, a to som celo šal ve jenom Japon, a tam to by sa aj jedna richtig vulka dživa, to som celom štekarami, to...
2: To by šo rôzno tekača, pon zás Roma, že tekača šo novo činč zase, no, ja si musím všetko, a to tá sú mestem te kable, tá du přes to auto, no?
3: To je kompletta auto od Nucka, komplet rôzno zbyrana, jo, a ma tom pred zice šo von, to pon, je na richtig, also to richtig vulke dživo pon, jo.
2: Okay, jedno je na jedno kable, ale to, to tiež to, k tomu slušam, že v takých reparatorách, a to je to prašeno, to si netko myslím, že 6 leta, jo, to nie je tak dlho, keď tro mode sa bude vrčať, ale všim, rune praješ taký vysokovoltový systém pre túto auta. My znajme všetké ešte auta, alebo všudom všetký ježda s benzínom a dízlom. Zmení sa tvoje dživo od toho šrubovania, když netko hľadáš k tým elektrickým autám, je sa tvoje dživo znovu v tých letách tiež zmenilo?
3: Hej, also preda to uvile jace mechanické bolo, nekaj mobile s komputerom živimo, s testom vúčítač ta auto a hej, to veľa jace s elektrickými vú...
2: Ja, také vece sú tie štribné, no, zrobím to, čo ty pravíš hľadač. A to je tiež te prašeno. Na Tobiasa Lečbora, ta auta sa však so všetko dále uja. To je niečo, kaž prajene rúne ten uvoz s tými elektrickými. Sú tie spúšťovní, čo hodvali? Ja sa niečo zmenil na ta autách. Kaž prajene rúne prajeli reparatóra, so tiež zmenia do iného smera. Sú tie auta niečo tak, že oni boli zriedka úplne?
4: To dáva jedna štatistika od ADAC. Tumbuch ja tie tak podpisal, a tá vúpraji zomašte vidžané na posledných 10 let, po nôch auto nikak 50% mene vúpadu. Tiene tie na tom zvýsve zomašte rúne po tých importérov jara doje garantie. A tie tvárce od tých auto, když robia tie garantiu dať, že si tie pon kusiace proce dáva ja, dokež sú to montéša košte za nich. Šesto buchia to tie podpisal, auta sú spúšťovnýšie odvaj na kúžepad.
2: To môžem, pretože mierne sa sedieť v auče, kde všetko vie, že na kúže pat tiež jedže a spúšťom nejedže a tie zaskočí. A v dobrých rukách, jo, kaž tu je kamencu, kdež potom, kaž napríklad Filip poláda ja zošo, tie šporané beží rúne, poláda noho auta predhať sa předa, kaž tu je, no, zo by sa najprv šo předať, zo tiež uprodže, kde sa potom kúpc nucené, zohone po tiež uprodže tak jedže, kaž je očakované však, to je tiež za předavar a všetko vážne, zo šo beží, kde štejke noho auto pšinže.
1: Hej, ve zamkorni, so šrubuje verči a toči, a to máš snad špodžili tiež dysa dysimo čorný rúce, ale šedne dživo je vodmeniace, kaj sme rúne svišeli. Beno Šota je autovým domie a zamkorni ve Kamencu dženca a tam pilným raz přes ramio lada.
0: Srpský rozvoz popuču Live na Strzelaku.